and gives you peace.

remember. For your soul is free. Simply free.

6.

It gives you peace.

remember, for your soul is free. Simply free.

tech, tech, tech, tech, tech, tech.

knock, knock, knock.

remember, for your soul is free. Simply free.

wandle es, lass es sich wieder.

0: Închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor.
1: În Verdea Irlandă, cu mulți ani în urmă, trăia un rege bătrân. Avea 3 fiice și fiecare era mai frumoasă decât zorii dimineții. Fiicele cele mari erau ca trandafirii, mândre și strălucitoare. Se gândeau doar la haine de mătase, bijuterii de aur și baluri fastuoase, unde se puteau făli în fața oaspeților de seamă. Iar cea mică era ca o violetă de pădure, ascunsă în iarbă, dar plină de un parfum delicat. Ea nu alerga după strălucire. În serile liniștite se așeza lângă șemineu și asculta basmele vechi pe care îi le șoptea povestitorul cărunt al regelui. Inima ei era deschisă oricărui cuvânt bun, oricărui suflet viu. Regele îmbătrânea și se gândea tot mai des la soarta fiicelor sale. Și iată că într-o zi le-a chemat la el și le-a întrebat: "Spuneți-mi, fiicele mele, cu cine vreți să vă măritați?" Fiica cea mare și-a scuturat buclele aurii și a răspuns prima, fără a sta pe gânduri nicio clipă:
2: "Eu mă voi mărita cu regele Ulsterului. El este puternic și slăvit și voi purta o coroană demnă de frumusețea mea."
1: Cea mijlocie, nevrând să rămână mai prejos, și-a ridicat bărbia:
2: "Iar eu cu regele Munsterului. Castelul lui este cel mai bogat de pe toată insula."
1: Regele a dat din cap mulțumit, dar apoi s-a lăsat tăcerea, pentru că fiica cea mică nu scotea o vorbă. Ea privea focul din șemineu, de parcă ar fi văzut în limbile jucăușe de flăcări un țărm îndepărtat și o pădure întunecată. În cele din urmă și-a ridicat ochii limpezi spre tatăl ei și a spus încet, dar hotărât: "Iar eu mă voi mărita doar cu ursul brun din Norvegia." Regele a izbucnit în râs, iar surorile mai mari au început să râdă zgomotos după el.
3: "Ah, copil drag și toanele lui," își ștergea lacrimile bătrânul rege.
1: Râdeau de cuvintele ei, neștiind că soarta nu înțelege glumele și că fiecare dorință rostită cu voce tare are obiceiul de a se împlini.
4: În aceeași noapte, când palatul a adormit, zidurile s-au cutremurat de un urlet ca de tunet. Ușile uriașe de stejar ale sălii tronului s-au făcut țăndări. În prag stătea un urs brun gigantic. Blana lui era întunecată ca un nor de furtună, iar ochii nu ardeau de furie animalică, ci în ei străluceau o inteligență și o putere străveche. Gărzile s-au retras, neîndrăznind să ridice armele. Fiacra a trecut pe lângă ei, direct spre atacurile prințeselor. Surorile cele mari au țipat și s-au ghemuit într-un colț. Dar cea mică s-a ridicat din pat și l-a privit pe urs în ochi, fără frică. L-a recunoscut pe cel pe care îl chemase. El venise după ea nu ca o fiară după pradă, ci ca un mire după mireasă, iar urletul său nu fusese o amenințare, ci un jurământ de nuntă dat naturii însăși. Ea s-a urcat pe spatele lui și ursul a purtat-o în noapte.
5: Ursul a dus-o prin păduri și cețuri până când în față a strălucit un castel
3: scăldat în lumina a mii de lumânări. El a dus prințesa în sălile înalte, împodobite cu catifea și aur. Iar când ultima rază a apusului s-a stins și întunericul a învăluit camera, blana de urs a căzut la podea. În fața prințesei stătea un tânăr frumos, cu ochi triști. "O vrăjitoare rea m-a blestemat," a spus el încet. "Ziua sunt fiară, noaptea om. Dacă vei trăi cu mine 5 ani, fără să pui întrebări și păstrându-ți credința, vraja se va risipi pentru totdeauna. Dar dacă te vei îndoi sau vei încerca să afli mai mult, amândoi vom pieri." În întunericul nopții, el era prinț, iar la lumina zilei, fiară. Și dragostea ei trebuia să fie puntea dintre aceste două lumi. Prințesa l-a luat de mână și i-a dat cuvântul. Au trecut lunile și prințesa s-a obișnuit cu viața ei neobișnuită. Ziua se plimba prin grădinile înflorite ale castelului, iar alături pășea un urs brun uriaș, un gardian tăcut și blând. Ea îi citea cu voce tare balade vechi, iar el își punea capul greu pe genunchii ei. Noaptea, blana de urs cădea și ei erau împreună, soț și soție, prinț și prințesa. Ea nu punea întrebări, credincioasă cuvântului dat, și niciodată nu a regretat acest lucru. Fericirea lor era ciudată, împărțită în zi și noapte, dar era adevărată. Și între zidurile castelului domnea o iubire care nu se temea nici de gheare, nici de colți. Iar într-o dimineață, prințesa a înțeles că sub inima ei bate o nouă viață. Bucuria lor în acea zi a fost atât de mare, încât până și păsările din grădină au cântat mai tare. Când a venit vremea, prințesa a născut un fiu, frumos ca prima rază de soare. Îl strângea la piept și nu se mai sătura privindu-l și părea că nu existase o noapte mai fericită pe toată lumea. Dar deodată, un vânt de gheață a năvălit în iatac. Fereastra s-a deschis cu zgomot și în cameră a intrat în spor un vultur uriaș cu ochi negri ca abisul. A smuls pruncul din brațele mamei cu ghearele sale și a dispărut în cerul nopții înainte ca ea să apuce să respire. Prințesa a țipat înfiorător, așa cum țipă doar o mamă care și-a pierdut copilul. Dar prințul, palid ca varul, a luat-o de umeri și a șoptit. "Nu plânge, iubito. Crede-mă. Este necesar. Dacă mă iubești, taci." Vulturul i-a dus inima în cerul nopții, dar ea și-a înnăbușit țipătul în pumn, căci tăcerea ei era singurul scut care îi putea proteja soțul. Și prințesa a tăcut. A trecut un an. Prințesa purta din nou un copil sub inimă și speranța, fragilă și încăpățânată, s-a așezat din nou în castel. Când s-a născut o fiică, frumoasă ca prima floare de primăvară, mama a strâns-o la piept mai tare ca înainte, de parcă soarta ar putea fi ținută cu mâinile. Dar la sfârșitul primei nopți, ușa s-a deschis larg. În iatac a dat buzna o ogar cenușiu uriaș, frumoasă și înfricoșătoare. A înhățat cu dinții scutecele cu fetița și a dispărut tăcută ca o umbră. Prințesa nu a țipat, doar a închis ochii și lacrimile i-au curs pe obraji. Prințul a îmbrățișat-o și a șoptit: "Crede-mă, te rog, crede-mă." Ea a dat al doilea copil necunoscutului și credința ei în soț a devenit o povară grea, pe care o purta cu demnitatea tăcută a unei regine. Când s-a născut al treilea copil, din nou un fiu, Prințesa nu l-a lăsat din brațe nicio clipă. Nu a dormit, nu a mâncat, iar inima îi bătea ca o pasăre hăituită. Dar la sfârșitul nopții, ușa s-a deschis fără sunet. În iatac a intrat o doamnă înaltă într-o rochie verde. Fața ei era frumoasă și rece. Nu a spus niciun cuvânt. Pur și simplu a întins mâinile și a luat copilul. Și a plecat, așa cum pleacă ceața în zori.
5: Prințesa a sărit în picioare. Țipătul îi stătea în gât. Cuvintele se izbeau de dinții strânși. Voia să ceară un răspuns, acum, imediat. Dar a întâlnit privirea soțului, plină de atâta dragoste și atâta rugăminte, încât a îngremenit. Mâinile ei erau goale, dar cuvântul ei a fost tare ca piatra. Ea și-a sacrificat maternitatea pentru salvarea iubitului. Cei 5 ani erau aproape pe sfârșite. Era al 5-lea an. Până la sfârșitul termenului, mai rămăsese foarte puțin, dar dorul de casa părintească îi măcina inima prințesei, așa cum apa macină piatra.
3: Lasă-mă să-mi vizitez tatăl și mama, a rugat ea într-o noapte. Mă voi întoarce, promit.
4: Prințul a tăcut mult timp. O umbră i-a trecut peste față, de parcă ar și văzut ceea ce ea încă nu știa. Du-te, a spus el în cele din urmă, dar ține minte, ascultă doar inima ta, nu sfaturile altora. Cuvintele străine ne pot aduce pieirea.
1: A doua zi dimineață, ursul a condus-o până la granița ținuturilor lor. La marginea pădurii s-a oprit și a privit mult timp în urma ei. O lăsa să plece într-o lume care nu le cunoștea taina și să temea că acea lume, dorind binele, le va distruge fericirea fragilă. Prințesa s-a întors, i-a făcut cu mâna și a dispărut după deal. Casa părintească a întâmpinat-o cu lacrimi de bucurie. Bătrânul rege își îmbrățișa fica, nevenindu-i să-și creadă ochilor, iar regina nu o lăsa să se îndepărteze de ea niciun pas. Seara, rămânând singură cu mama ei, prințesa a povestit totul, despre urs, despre prinț, despre cei 3 copii duși în noapte. Vorbea încet, dar regina asculta și fața i se albea cu fiecare cuvânt. Copilul meu, a șoptit ea în cele din urmă, strângând mâinile fiicei până la durere. Ce prinț! E o fiară! Ți-a mâncat copiii și te-a vrăjit. Ascult-o pe mama ta. Când va adormi, arde-i blana de urs. Dacă e cu adevărat om, va rămâne om pentru totdeauna. Doar așa te vei salva.
5: Cuvintele mamei erau îmbibate cu dragoste și veninul fricii. Și acest venin a început să roadă credința pe care prințesa o păstrase 5 ani lungi. A stat trează toată noaptea și pentru prima dată, în inima ei, a șoptit îndoiala. Prințesa s-a întors la castel, dar s-a întors alta. Cuvintele mamei trăiau în ea ca o așchie și cu fiecare oră se înfigeau mai adânc. Noaptea, prințul a adormit lângă ea, liniștit și încrezător, iar în colț, ca întotdeauna, zăcea blana de urs, întunecată, grea, urâtă. Prințesa s-a ridicat. Inima îi bătea atât de tare încât părea că tot castelul o aude. Mama are dreptate, își șoptea ea. Îl voi salva. Ne voi scăpa pe amândoi de acest blestem pentru totdeauna. Cu mâini tremurânde a ridicat blana. Aceasta era caldă, parcă vie. Pentru o clipă, prințesa a încremenit, dar frica

0: văzut, blana ardea în șemineu, chircindu-se în cenușă neagră.
1: Ce ai făcut?"
0: Vocea i s-a frânt de disperare.
1: Ne-ai distrus!"
0: Mai rămăseseră doar 3 zile. 3 zile! Și aș fi fost liber pentru totdeauna." A apucat-o de umeri și ochii îi erau plini nu de furie, ci de durere. Acum blestemul vrăjitoarei intră în putere. Trebuie să mă însor cu fiica ei. Aceasta este învoiala. Nu îți mai aparțin.
2: Castelul s-a cutremurat.
0: Pereții au crăpat. Lumânările s-au stins toată odată. Întunericul, dens și viu, a năvălit în cameră și l-a înfășurat pe prinț ca niște lanțuri negre. El a întins mâna spre ea, dar o forță nevăzută l-a smuls de acolo și a dispărut, de parcă nu ar fi existat niciodată. 3 zile îi despărțeau de fericirea veșnică, dar o singură clipă de neîncredere i-a aruncat într-o despărțire veșnică. Prințesa stătea singură printre ruine. O clipă prințesa a stat nemișcată. Cenușa blănii se așeza pe podea. Castelul se prăbușea în jurul ei, iar liniștea era asurzitoare. Dar ea nu a plâns. Nu a căzut în genunchi. Vina i-a strâns inima într-un pumn de fier și acest pumn a împins-o înainte. A fugit din castel în noapte. Pădurea întunecată s-a închis în spatele ei. Crengile o loveau peste față, spinii îi rupeau rochea, pietrele ascuțite îi tăiau picioarele goale și sângele îi marca drumul. Nu știa drumul, nu știa unde fuge, dar fugea, orbește, cu furie, de neoprit.
2: Fugea prin noapte. Și fiecare pas era o rugăciune de iertare, și fiecare copac din pădure îi se părea un obstacol pe care trebuia să-l depășească pentru el. Nu se va opri până nu-l va găsi, sau până când inima nu se va opri singură.
0: Spre seară, când puterile aproape o părăsiseră, prințesa a văzut o luminiță printre copaci. O căsuță mică stătea în poiană, și o lumină caldă se revărsa de la ferestrele ei. O bătrânică bună a deschis ușa, iar în spatele ei stătea un băiețel și rostogolea pe masă un măr de aur. Prințesa și-a dus mâna la gură și-a recunoscut primul născut. Aceiași ochi, aceeași curbură a sprâncenelor ca la tatăl său. Bătrânica a dat din cap tăcută și a așezat musafira lângă foc. Curând s-a auzit o bătaie. Ușa s-a deschis și a intrat prințul, obosit, palid, cu o umbră de tristețe pe față. Privirea i-a alunecat peste prințesă și în ochii lui a sclipit ceva, o umbră de căldură, o licărire de milă, dar nu recunoaștere. Magia vrăjitoarei îi învăluise deja mintea ca o ceață.
2: Ea și-a găsit fiul. Dar și-a pierdut soțul, care o privea cu ochii unui străin. Și această apropiere era mai chinuitoare decât orice distanță.
0: Dimineața, prințul s-a pregătit de drum. Stătea deja în prag, dar deodată s-a întors și s-a apropiat de prințesa. Ceva în privirea lui încețoșată a tresărit.
3: Tu arăți ca cineva care are nevoie de ajutor, a spus el.
0: Ia asta. A scos niște foarfece mici de argint și i le-a pus în palmă. Orice vei tăia cu ele, totul se va transforma în cea mai bună mătase și brocart. Poate te vor ajuta la drum. Apoi a ezitat, de parcă ar fi ascultat o voce care răsuna de undeva din adâncuri. Și-a scos de pe deget inelul de nuntă, l-a rupt în două și a întins ei o jumătate.
2: Păstrează asta, a șoptit el. Nu știu nici eu de ce, dar simt că așa trebuie.
0: I-a dat în mâini magie și jumătate

0: din inima sa, ferecată în aur, neamintindu-și că cealaltă jumătate îi aparține ei de mult. Prințesa a luat darurile și lacrimile îi curgeau fără sunet pe obraj.
1: Prințul a pășit pragul, dar pentru o clipă a încremenit. S-a întors și prințesa a văzut că ochii lui erau deja acoperiți de o pâclă, ca un lac în zori.
0: Merg la castelul vrăjitoarei, a spus el surd. Se află pe muntele de sticlă. Trebuie să mă însor cu fica ei.
1: Vocea i-a tremurat. Cu fiecare pas, uit trecutul tot mai tare. Dacă nu mă vei ajunge din urmă, înainte să intru pe porți, voi uita tot ce a fost înainte de această pădure. Îmi voi uita chiar și numele. El pleca în ceața uitării și fiecare cuvânt al său era un avertisment că memoria este nisipul care se scurge rapid printre degetele timpului. Pădurea s-a închis în urma lui. Prințesa a strâns jumătatea de inel și s-a aruncat pe urmele lui. Toată ziua a mers și pădurea se îndesea în jurul ei ca o voință rea. Copacii își împleteau crengile deasupra capului, nelăsând lumina să treacă. Cărarea dispăruse de mult și tufișuri spinoase se ridicau ca un zid la fiecare pas.
2: Din desiș se auzeau voci, încet, insinuante.
1: Întoarce-te, șopteau ele. Nu-l vei ajunge. Renunță. Întinde-te și dormi.
0: Prințesa a strâns din dinți și nu a răspuns. În fața ochilor îi stătea fața fiului care rostogolea mărul de aur și umbra soțului care pleca în ceața. Ea nu avea dreptul să se oprească. Pădurea încerca să o oprească, agățându-i să derochie cu degete țepoase. Dar dragostea ei era mai puternică decât orice desiș și ea mergea înainte, lăsând în urmă urme de sânge și speranță. Până la apus, mai rămăsese foarte puțin. La apus, printre copaci, a sclipit o lumină. A doua căsuță semăna cu prima, mică, caldă, de parcă ar fi fost pusă aici anume ca ea să nu se rătăcească.
1: Ușa a fost deschisă de o altă bătrânică, primitoare și tăcută. Iar de după fusta ei s-a icit o fetiță cu păr de aur și ochi în care prințesa s-a recunoscut pe ea însăși. Fiica ei, cea pe care o luase ogarul cenușiu. Prințesa a căzut în genunchi și a strâns fetița la piept, nefiind în stare să scoată niciun cuvânt. Dar bucuria a fost curmată de o bătaie în ușă. A intrat prințul. Era mai palid ca înainte și privirea lui a alunecat peste prințesă ca peste un loc gol.
3: Dă-i apă străinei!
1: I-a aruncat el bătrânei, neîntârziind nicio clipă. Ea privea în ochii fiicei sale și își vedea trecutul, iar apoi privea în ochii soțului și vedea în ei doar golul care le devora viitorul. Dimineața, prințul stătea deja la ușă, gata de plecare. Privirea îi era îndepărtată și goală, ca un cer de iarnă. Dar la prag a încetinit pasul, a băgat mâna în buzunar și a scos un pieptene de aur, subțire ca secera lunii.
3: Ia-l,
1: a spus el fără să o privească. Mie nu-mi folosește la nimic. Pieptenă sporul cu el și din el vor curge perle și pietre prețioase. Poate-ți va fi de folos la nevoie.
0: Vocea lui era egală, aproape indiferentă, dar mâna care a întins pieptenele a tremurat puțin. Și prințesa a observat asta. Ea a primit darul și l-a strâns în palma alături de foarfece și jumătatea de inel. Trei cioburi de speranță, tot ce avea ea.
3: El i-a dăruit o bogăție care nu valora nimic pentru el, cel ce-și pierduse memoria, dar care putea să-i cumpere ei șansa de a-i recâștiga dragostea. Prințul a pășit în pădure și a dispărut printre copaci. Prințul nu și-a luat rămas bun. S-a ridicat, așa cum se ridică cel tras de o ață, și a mers spre ușă. Buzele lui se mișcau fără sunet și doar chiar la prag prințesa a auzit o bolboroseală înfundată. Castelul, nunta, fiica vrăjitoarei. Aceleași cuvinte, din nou și din nou, ca o vrajă.
4: Așteaptă! A strigat prințesa. Privește-mă!
1: El a întors capul, dar ochii lui erau sticloși. Două lacuri moarte în care nu se reflecta nimic. El privea prin ea, ca prin aer, și ea a înțeles. El nu ține minte nici prima casă, nici fiul, nici foarfecele, nici inelul rupt. El pleca nu ca un om care are un scop, ci ca o umbră pe care o trage după sine un fir invizibil și nemilos al vrăjitoriei. Pașii lui erau grei și morți, ca ai unei marionete. A treia zi a fost cea mai înfricoșătoare. Pădurea s-a strâns în jurul ei ca un pumn. Copacii își împletau rădăcinile chiar la picioare, crengile o apucau de păr, iar cărare nu era, doar un desiș negru de nepătruns. Prințesa a căzut, s-a ridicat, a făcut trei pași și a căzut din nou. Rochia ei se transformase de mult în zdrențe, picioarele îi erau sfâșiate până la sânge și lacrimile îi curgeau pe obrajii murdari. Ea șopta numele soțului, din nou și din nou, ca o rugăciune, ca o incantație. Și acest nume o ridica de la pământ de fiecare dată când corpul ceda. Corpul ei striga după îndurare, dar inima ei știa doar un singur cuvânt: înainte. Și acest cuvânt era mai puternic decât durerea. Ea știa: această noapte e ultima. Mâine el va intra pe porțile castelului de pe muntele de sticlă. Și atunci totul se va sfârși. Pentru totdeauna. A treia luminiță a izbucnit în întuneric când prințesa nu-și mai simțea propriile picioare. O căsuță mică, a treia bătrânică și băiețelul, fiul ei cel mic, același pe care îl luase doamna în rochie verde. El dormea în leagăn și fața lui era liniștită, ca apa calmă. Prințesa s-a aplecat asupra lui și i-a sărutat fruntea caldă. Toți cei trei copii sunt vii. Acest gând i-a turnat putere, ca o gură de apă de izvor. Ușa s-a deschis, a intrat prințul, dar acesta nu mai era el. Se mișca precum un somnambul, încet, fără zgomot, cu privirea stinsă. A trecut pe lângă leagăn, fără să întoarcă capul. S-a așezat lângă foc și s-a uitat fix la flăcări, fără să clipească, fără să se miște.
5: Băiatul a întins în somn mânuța spre el. Prințul nu a observat. El stătea alături de ei, dar sufletul lui era deja departe, în castelul de pe muntele de sticlă, prizonier al voinței străine și al magiei străine. Dimineața, el va pleca acolo pentru totdeauna.
3: Dimineața, prințul s-a ridicat tăcut. Ochii îi erau goi, ca o casă părăsită. A pășit spre ușă, dar la prag s-a oprit, de parcă o mână invizibilă l-ar fi reținut pentru o clipă. A scos din buzunar o furcă de tors mică, grațioasă, ușoară, de parcă ar fi fost făcută din lumina lunii. Ia-o, a spus el cu o voce în care nu era nici căldură, nici frig. Nimic. Ia-ți orice fire din aur pur. Îți va fi de folos. El deja se întorsese, dar mâna lui s-a întins singură spre celălalt buzunar. Degetele au bușbuit ceva. A scos a doua jumătate a inelului de nuntă și a întins-o prințesei. Păstrează asta, a șoptit el și vocea i-a tremurat, ca flacăra în vânt. Asta e important.
1: Peste o clipă, fața lui a devenit din nou goală. A uitat ce a spus. S-a întors și a plecat în pădure. Prințesa a pus ambele jumătăți ale inelului împreună și marginile rupte s-au potrivit perfect. El îi dăduse a doua jumătate a jurământului lor și în mâna ei s-a închis cercul care trebuia să devină salvarea lor sau sfârșitul lor. Ceața s-a risipit și prințesa a încremenit. În fața ei se înălța muntele de sticlă, imens, neted, strălucind cu un luciu cadaveric. Pe vârful lui se înnegrea castelul vrăjitoarei, ascuțit și hămesit, ca o gură rânjită. Prințul mergea pe cărare în sus, încet de neoprit. A intrat pe porți, fără să se uite înapoi. Canaturile grele s-au închis în urma lui cu un zgomot de la care s-a cutremurat pământul. Prințesa s-a aruncat spre porți, dar de după pietre a ieșit straja, troli urâți cu fețe de piatră. Ei și-au încrucișat sulițele și au mârâit, nelăsând-o să treacă niciun pas.
3: Porțile s-au trântit, tăind-o de la cel iubit. Dar ea știa că are cheile capabile să deschidă chiar și cele mai zăvorâte uși. Darurile propriei lui iubiri. Prințesa a strâns foarfecele, pieptenele și furca de tors și s-a retras de la porți. Nu în disperare, pe gânduri. Prințesa s-a așezat direct pe pietrele reci de la porți. Trolii rânjeau, dar nu se atingeau de drumeața zdrențuită. Ce folos de o cerșetoare! Ea a scos foarfecele de argint și a cules de pe jos zdrențe murdare, aduse de vânt din pădure, și a început să taie. Primul petic a izbucnit în mâinile ei și s-a transformat în cea mai fină mătase, albă ca prima zăpadă. Al doilea a devenit brocart, greu de firele de aur. Al treilea, catifea de culoarea cerului nopții. Gărzile au căscat gura. Sus în turn s-a deschis fereastra. Fiica vrăjitoarei, mireasa care se pregătea de nuntă, și-a înfipt ochii în țesăturile strălucitoare și fața i s-a schimonosit de lăcomie. Află ce vrea pentru asta, i-a poruncit ea slujnicei.
1: Ea nu tăia țesătura, ci însăși lăcomia dușmanilor săi, transformând-o într-un fir de aur pe care avea de gând să se strecoare spre inima castelului. Prințesa a ridicat capul și a zâmbit, pentru prima oară în 3 zile. Slujnica s-a întors și a întrebat: ce vrei pentru foarfecele tale minunate? Prințesa a ridicat ochii, calmi și hotărâți. Nu voi lua pentru ele nici aur, nici argint. Dați-mi o noapte la ușa dormitorului prințului, mirele vostru. Doar atât. Fiica vrăjitoarei a râs. O noapte la ușile încuiate? Ce rău poate face o drumeață cerșetoare? Ea a luat foarfecele și a dat din cap. S-a făcut. Dar fiica vrăjitoarei moștenise de la mamă nu doar lăcomia, ci și viclenia. Seara i-a dus prințului o cupă cu vin negru. El a băut, fără să stea pe gânduri. Și într-o clipă, ochii i s-au închis. Un somn de moarte l-a încătușat ca niște lanțuri. Prințesa a fost condusă în castel și lăsată la ușile încuiate. Ea îl striga,
4: în șoaptă, apoi cu voce tare, apoi țipând.
3: Dar el nu auzea. Ea își cumpărase dreptul de a fi aproape. Dar viclenia vrăjitoarei ridicase între ei un zid de somn, pe care nu-l putea străpunge nici măcar strigătul unei inimi iubitoare. Până în zori, ea a stat la ușa și niciun sunet drept răspuns. Noaptea a fost nesfârșită. Prințesa stătea pe podeaua de piatră, lipită cu spatele de ușa de stejar, și vorbea. Vorbea în gol, în liniște, în nimic.
4: Trezește-te, iubitul meu! Sunt aici! Am trecut prin păduri întunecate, mi-am tocit picioarele până la sânge. Am găsit copiii noștri, pe toți trei. Sunt vii, te așteaptă! Trezește-te!
3: Ea îi povestea despre viața lor în castel, despre serile lângă șemineu, despre mâinile lui care o țineau minte înainte să uite mintea. Ea îi cânta un cântec liniștit, același pe care el îl îngâna cândva în întuneric. Vocea ei se izbea de ușa de stejar ca valul de stâncă și fiecare cuvânt de dragoste se îneca în tăcerea somnului său vrăjit. Dincolo de ușă, niciun oftat, niciun foșnet, nimic.
0: Când zorii cenușii s-au prelins prin ferestre, gărzile au ridicat-o brutal de coate și au aruncat-o afară pe poartă.
3: Prima noapte a trecut în zadar. A doua zi dimineața, prințesa stătea din nou la poartă. Ochii îi erau roșii de lacrimi, dar mâinile nu-i tremurau. Ea a scos pieptenele de aur și l-a trecut prin părul încălcit. Cu prima mișcare pe pietre a căzut o perlă mare. Cu a doua, o ploaie de rubine. Cu a treia, smaralde, grele și strălucitoare, ca picături de lumină de pădure. Ea își pieptăna părul și lacrimile ei se transformau în perle, cu care ea cumpăra din nou șansa fantomatică la salvare. Fereastra din turn s-a deschis îndată. Ochii fiicei vrăjitoarei ardeau cu focul cunoscut.
4: Ce vrei pentru pieptene?
3: Același lucru ca ieri. O noapte la ușa prințului,
4: fiica vrăjitoarei a rânjit.
3: Cerșetoare proastă! Plătește de două ori pentru liniște! Ea a luat pieptenele, iar seara i-a dus din nou prințului cupa cu vin otrăvit. Prințesa a intrat în castel cu a doua speranță și mai fragilă decât prima. Fiica vrăjitoarei nu a lăsat nimic la voia întâmplării. A turnat în cupă o porție dublă de licoare și prințul a adormit atât de adânc încât respirația lui a devenit aproape imperceptibilă. Prințesa stătea din nou la ușă. Din nou vorbea, încet, frânt, ca un om care știe că nu este auzit, dar nu poate tăcea. Îți voi povesti despre copiii noștri, despre fiul care se joacă cu mărul de aur, despre fiica cu ochii tăi, despre cel mic care întinde mânuțele spre tată. Am ars blana din dragoste, nu din răutate. Iartă-mă, iartă-mă. Dar dincolo de ușă stătea liniștea, deasă ca pământul pe mormânt. Somnul lui era atât de adânc încât semăna cu moartea.
0: A doua noapte a trecut în lacrimi și zorii i-au adus nu speranță, ci frica că vocea ei va rămâne pentru totdeauna neauzită. Gărzile au îmbrâncit-o pe poartă. În mâini îi rămăsese ultimul dar și ultima șansă. Dar nu toți din castel dormeau somnul vrăjit. Într-o cămăruță mică, de după peretele iatacului prințului, trăia bătrânul său servitor, singurul care își urmase stăpânul în această fortăreață sumbră. Două nopți la rând, el stătuse treaz, ascultând vocea de la ușă. Femeiască, frântă,
4: plină de atâta dragoste și atâta chin, încât până și inima lui bătrână se strângea. Dimineața, ajutându-l pe prinț să se îmbrace, s-a hotărât. "Stăpâne," a spus el încet, "în fiecare noapte cineva plânge la ușa dumneavoastră. O femeie. Vă strigă pe nume. Vorbește despre copii și despre dragoste. Dumneavoastră nu auziți, dar eu aud."
6: Prințul a încremenit. Mâna i-a înțepenit pe catarama pelerinei. Prin ceața deasă din capul lui, ceva s-a mișcat. Nu o amintire. Nu. Doar umbra ei. O înțepătură în inimă. O neliniște vagă. Senzația că a uitat ceva mai important decât propriul nume. Cuvintele servitorului au căzut în sufletul prințului ca pietrele într-o apă stătătoare și cercurile de la ele au început să se împrăștie, tulburându-i liniștea vrăjită. În a treia dimineață, prințesa a scos ultimul dar. Mâinile îi erau calme, deși înăuntru totul ardea. Ea a pus mica furcă de tors pe pietrele de la poartă și a început să toarcă. De pe fus a coborât un fir, subțire, strălucitor, din aur pur. Se așeza în inele pe pământ și lumina soarelui pălea pe lângă strălucirea lui. Trolii gardieni s-au dat înapoi, acoperindu-și ochii. Fereastra din turn s-a deschis cu atâta putere încât era să sară din balamale. Fica vrăjitoarei s-a aplecat peste pervaz și lăcomia i-a schimonosit fața până la nerecunoaștere.
7: "Spune prețul!" a strigat ea.
4: "Același," a răspuns prințesa. "O noapte." Târgul a fost încheiat. Furca de tors a dispărut în mâinile lacome. Prințesei nu i-a rămas nimic. Nici foarfece, nici pieptene, nici furcă. Doar jumătățile de inel și o noapte. Ea a dat furca ce torcea aur ca să-și cumpere posibilitatea de a-și țese soarta din nou, în această ultimă, decisivă noapte. Mâine în zori, nunta. Seara, fiica vrăjitoarei a intrat în iatac ca și înainte, cu cupa de vin negru. Zâmbetul ei era dulce, iar ochii reci. "Bea, mirele meu, asta te va ajuta să adormi." Prințul a luat cupa, a dus-o la buze, dar cuvintele servitorului îi băteau în tâmple ca un clopot de alarmă. "Femeia plânge la ușa dumneavoastră, vă strigă pe nume." A luat o gură și a vărsat pe neobservate restul în ghiveciul cu flori de la căpătâiul patului. Florile s-au ofilit instantaneu, de parcă ar fi fost tăiate. Prințul s-a culcat, a închis ochii și a început să respire egal, adânc, ca un om care doarme. Fica vrăjitoarei a stat deasupra lui, scrutându-l. Apoi a dat din cap și a ieșit. El a rămas singur în întuneric. Inima îi bătea atât de tare încât se temea că ea o va auzi. Dar el nu se mișca. Aștepta. Stătea întins cu ochii închiși, dar sufletul îi era larg deschis, așteptând acea voce care trebuia să-l cheme din întuneric. Noaptea au lăsat-o din nou în coridor. Prințesa s-a așezat la ușă, în același loc unde petrecuse deja două nopți nesfârșite, și a început să vorbească. Vocea ei era răgușită de la lacrimi, dar fermă de la hotărâre. "Sunt eu. Am venit după tine. Nu voi da înapoi." Ea vorbea despre copii, despre fiul cu mărul de aur, despre fica cu ochii tăi, despre cel mic care întinde mânuțele, despre nopțile din castelul lor, despre cuvântul dat, despre blana arsă și vina ei.
6: De partea cealaltă a ușii, prințul stătea întins, cu ochii deschiși, și auzea fiecare cuvânt, fiecare oftat și vocea ei, care două nopți se izbise de zidul somnului său, în a treia noapte a devenit cheia care a deschis toate lacătele de pe memoria lui și de pe inima lui. Și-a amintit totul. Deodată, prințul a sărit în sus și a deschis ușa larg. Ușa s-a deschis larg și ei au încremenit, la distanța unei respirații. Ochii lui erau vii, limpezi, plini de lacrimi. Mi-am amintit, a șoptit el. Mi-am amintit totul, iubirea mea credincioasă. Ea s-a aruncat spre el și el a prins-o și se țineau unul pe altul așa, de parcă lumea din spatele lor se putea prăbuși în orice clipă. Apoi prințesa s-a îndepărtat. Cu mâini tremurânde, a scos cele două jumătăți ale inelului de nuntă. Cea pe care i-o dăduse în prima casă și cea pe care i-o pusese în palmă în ultima. Le-a unit, marginile s-au potrivit. Inelul a izbucnit cu o lumină aurie orbitoare, caldă, vie. Lumina a țâșnit din mâinile lor împreunate, ca apa din izvor, și s-a rostogolit ca un val prin castel, prin coridoare, prin turnuri, prin cele mai întunecate pivnițe. Și când cele două jumătăți ale jurământului lor au devenit din nou un întreg, în lume nu a mai rămas o magie neagră care să-i poată despărți. Lumina aurie încă nu se stinsese când castelul s-a cutremurat până la temelii. Crăpăturile au fugit pe pereți ca fulgerele pe cerul de furtună. Muntele de sticlă a gemut și a început să se lase. Vrăjitoarea s-a trezit de la zgomot. A ridicat mâinile, încercând să țină vrăjile care se prăbușeau, dar magia se scurgea din ea ca apa printre degete. Fiica ei a țipat, dar țipătul s-a înecat în urletul pietrelor care cădeau. Turnurile s-au prăbușit primele. Apoi, zidurile s-au pliat în interior ca un castel de cărți de joc. Vrăjitoarea și fiica ei s-au transformat în fum negru și vântul l-a risipit fără urmă. Astfel, fortăreața construită pe rău s-a prăbușit în clipa în care iubirea, pe care încercase să o țină prizonieră, și-a recăpătat integritatea. Când praful s-a așezat, în locul castelului a rămas doar vârful gol al muntelui. Iar la poalele lui, vii și liberi, stăteau prințul și prințesa. Praful s-a așezat. Acolo unde se înălța muntele de sticlă, se întindea o poiană verde, scăldată de soare. Din pădure au ieșit trei trăsuri de aur. Ușițele s-au deschis și au ieșit trei bătrânele. Dar acum fețele lor străluceau și prințesa a recunoscut în ele nu doar gazdele bune ale căsuțelor din pădure, ci zânele care îi păziseră copiii. Ele duceau de mână trei copii, doi băieți și o fetiță cu păr de aur. Prințesa a căzut în genunchi și a deschis brațele. Copiii s-au aruncat spre ea. Prințul i-a îmbrățișat pe toți, strâns, ca un om care știe prețul fiecărei clipe. Împreună s-au urcat în trăsura de aur și au pornit acasă, în verdea Irlandă. Și pe ruinele castelului, construit pe ură, ei și-au construit din nou casa, a cărei temelie a fost credința, iar pereții, dragostea. Și în această casă nu a mai fost niciodată loc pentru lacrimi. Într-un regat slăvit,
8: printre dealuri verzi și râuri liniștite, domneau un rege și o regină, înțelepți și drepți, iubiți de tot poporul. Doar o singură tristețe le umbrea fericirea. Anii treceau, iar leagănul de copil din castel rămânea gol. În fiecare seară, regina înălța rugăciuni către ceruri, iar regele stătea la fereastră, privind stelele, de parcă ar fi căutat în ele promisiunea unei minuni. Și minunea s-a întâmplat. Într-o dimineață de primăvară, strigătul unui prinț nou născut a răsunat în vechiul castel, nu ca plânsetul unui prunc, ci ca cea mai dulce muzică pe care regatul o aștepta de mulți, mulți ani. Clopotele au început să bată singure. De la sat la sat a zburat vestea plină de bucurie. Mesele erau pline de bucate, vinul curgea gârlă și fiecare supus jubila, de parcă ar fi venit epoca de aur. Părea că însuși soarele strălucește mai tare, binecuvântând moștenitorul mult așteptat. Dar fericirea s-a dovedit a fi fragilă. Nu a trecut nicio săptămână când regina a căzut la pat într-o febră cruntă și niciun medic nu o putea ajuta. Simțind că viața o părăsește, ea a poruncit să fie chemat regele. El s-a aplecat la căpătăiul ei și regina, cu o voce abia auzită, a șoptit un secret teribil. Îți amintești? Cu mulți ani în urmă am refuzat să ajutăm zânarea munților? Ea nu a iertat jicmirea și a jurat să se răzbune. Știu, blestemul ei va cădea asupra fiului nostru. Regele s-a albit la față, iar ea, adunându-și ultimele puteri, i-a strâns mâna. Păzește-l! Niciodată, auzi? Niciodată să nu permiți ca picioarele lui să atingă pământul gol. În clipa în care se va întâmpla asta, zâna îl va lua pentru totdeauna. Degetele ei s-au desfăcut, ochii s-au închis și ultima suflare s-a topit în liniște. Astfel, în leagănul unde stătea marea bucurie, a căzut umbra marelui blestem și jurământul dat pe patul de moarte a devenit pentru prinț și principala sa protecție și închisoarea sa veșnică. Și regele și-a ținut jurământul. Din acea zi, micul prinț nu a atins niciodată pământul cu picioarele. Doicile îl purtau în brațe, schimbându-se una pe alta, ca pe o vază prețioasă pe care ți-e frică să o pui jos. Prin grădina palatului îl plimbau într-un cărucior de catifea, tras de capre albe, iar toate podelele din castel au fost acoperite cu 7 straturi de covoare persane, astfel încât nici o dală de piatră să nu se vadă. Prințul creștea un băiat frumos și isteț. Știa cum miros trandafirii, căci îi tăiau și îi aduceau lui. Vedea cum înverzește iarba, dar doar de la fereastră sau din brațele servitorului. Cum este ea la atingere, pământul cald sub talpa goală, asta el nu știa și nu-și putea nici măcar imagina. El era moștenitorul unui întreg regat, dar nu-i aparținea nici măcar acel petic de pământ pe care merg cei mai simpli țărani. Dar prințul nu a devenit un pustnic răsfățat. Crescând, a descoperit singura alinare, călăritul. Servitorii îl ridicau în șa direct din brațe și în aceeași clipă el se transforma. Prizonierul timid al covoarelor de palat dispărea. În locul lui galopa un călăreț neînfricat, care nu avea egal în tot regatul. Zbura pe câmpuri, astfel încât vântul nu putea ține pasul cu el. Calul îl purta deasupra pământului, deasupra acelui pământ interzis, și copitele băteau pentru amândoi.
9: Acesta era singurul său mod de a atinge lumea, fără a o atinge.
10: Și Shawa a devenit pentru el tron, iar spatele calului, singurul său regat, unde nu era prizonierul blestemului, ci stăpânul deplin al vitezei. Iar după cursă, servitorii îl prindeau în brațe puternice și cușca de aur se închidea din nou. În ziua majoratului său, prințul s-a trezit cu zâmbetul pe buze. Castelul vuia de pregătiri. Servitorii decorau sălile, bucătarii făceau vrăji asupra plăcintelor, muzicanții își acordau lăutele. Dar prințul nu a așteptat sărbătoarea între patru pereți. Ca întotdeauna, a poruncit să-i se aducă calul. Dimineața s-a arătat senină și aurie. El galopa pe poteca din pădure, zburând peste copacii căzuți și râdea de încântare. Vântul îi zburlia părul, soarele licărea prin frunziș și întreaga lume părea un cadou pentru sărbătoarea sa. De vechiul blestem matern aproape nu-și amintea. I se părea o sperietoare pentru copii, care și-a pierdut de mult puterea.
11: El galopa în întâmpinarea viitorului său, neștiind că soarta, care a dormitat atât de mult timp, chiar în această zi i-a întins cea mai vicleană capcana sa. Deodată, chiar de sub copite, a zburat cu zgomot o puternică. Calul a sfărăit sălbatic și s-a ferit într-o parte. Prințul, cel mai bun călăreț al regatului, a strâns tare frâiele. S-ar fi ținut. Întotdeauna se ținea. Dar în acea clipă s-a auzit un trosnet sec, teribil. Vechea chingă, decorată cu catarame de aur, aceeași care l-a slujit cu credință și adevăr mulți ani, a plesnit. Shawa a alunecat într-o parte și prințul, pentru prima dată în viață, a simțit cum sprijinul îi fuge de sub el. Nimeni la palat nu știa că în noaptea trecută un duh invizibil, sluga credincioasă a zânei rele a munților, s-a strecurat în grajdul regal. Cu degete subțiri ca pânza de păianjen, el a tăiat curelele și a slăbit legăturile, iar dimineața a dispărut fără a lăsa vreo urmă.
12: Și nu calul l-a trădat pe prinț, și nici propria sa măiestrie, ci mâna invizibilă a răului, care mulți ani a așteptat doar această singură clipă. Shawa a fugit de sub el și lumea s-a răsturnat. Timpul a încetinit. În acest zbor scurt, care a durat, se părea, o veșnicie, prin fața ochilor prințului s-au perindat toate. Cărucioarele de catifea, mâinile doicilor, cele 7 straturi de covoare și vocea, liniștită ca o lumânare care se stinge. Vocea mamei, pe care nu o auzise niciodată, dar o ținea minte mereu. Niciodată să nu permiți ca picioarele lui să atingă pământul gol. A încercat să se ghemuiască, să pună mâinile, să cadă pe o parte, oricum, numai nu în picioare. Dar căderea era prea rapidă, iar pământul prea aproape. Cismele lui s-au scufundat moale în mușchiul umed de pădure. Și această atingere, atât de moale și inofensivă, s-a dovedit pentru el mai groaznică decât lovitura unei săbii, căci ea a fost...
13: Închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor.
14: Într-un regat slăvit, printre dealuri verzi și râuri liniștite, domneau un rege și o regină, înțelepți și drepți, iubiți de tot poporul. Doar o singură tristețe le umbrea fericirea. Anii treceau, iar leagănul de copil din castel rămânea gol. În fiecare seară, regina înălța rugăciuni către ceruri, iar regele stătea la fereastră, privind stelele, de parcă ar fi căutat în ele promisiunea unei minuni. Și minunea s-a întâmplat. Într-o dimineață de primăvară, strigătul unei prinț nou născut a răsunat în vechiul castel, nu ca plânsetul unui prunc, ci ca cea mai dulce muzică pe care regatul o aștepta de mulți, mulți ani. Clopotele au început să bată singure. De la sat la sat a zburat vestea plină de bucurie. Mesele erau pline de bucate, vinul curgea gârlă și fiecare supus jubila, de parcă ar fi venit epoca de aur. Părea că însuși soarele strălucește mai tare, binecuvântând moștenitorul mult așteptat. Dar fericirea s-a dovedit a fi fragilă. Nu a trecut nicio săptămână când regina a căzut la pat într-o febră cruntă și niciun medic nu o putea ajuta. Simțind că viața o părăsește, ea a poruncit să fie chemat regele. El s-a aplecat la căpătâiul ei și regina, cu o voce abia auzită, a șoptit un secret teribil. Îți amintești? Cu mulți ani în urmă am refuzat să ajutăm zânarea a munților? Ea nu a iertat jicmirea și a jurat să se răzbune. Știu, blestemul ei va cădea asupra fiului nostru. Regele s-a albit la față, iar ea, adunându-și ultimele puteri, i-a strâns mâna. Păzește-l! Niciodată, auzi? Niciodată să nu permiți ca picioarele lui să atingă pământul gol. În clipa în care se va întâmpla asta, zâna îl va lua pentru totdeauna. Degetele ei s-au desfăcut, ochii s-au închis și ultima suflare s-a topit în liniște. Astfel, în leagănul unde stătea marea bucurie, a căzut umbra marelui blestem și jurământul dat pe patul de moarte a devenit pentru prinț și principala sa protecție și închisoarea sa veșnică. Și regele și-a ținut jurământul. Din acea zi, micul prinț nu a atins niciodată pământul cu picioarele. Doicile îl purtau în brațe, schimbându-se una pe alta, ca pe o vază prețioasă pe care ți-e frică să o pui jos. Prin grădina palatului îl plimbau într-un cărucior de catifea, tras de capre albe, iar toate podelele din castel au fost acoperite cu 7 straturi de covoare persane, astfel încât nici o dală de piatră să nu se vadă. Prințul creștea un băiat frumos și isteț. Știa cum miros trandafirii, căci îi tăiau și îi aduceau lui. Vedea cum înverzește iarba, dar doar de la fereastră sau din brațele servitorului. Cum este ea la atingere, pământul cald sub talpa goală, asta el nu știa și nu-și putea nici măcar imagina. El era moștenitorul unui întreg regat, dar nu-i aparținea nici măcar acel petic de pământ pe care merg cei mai simpli țărani. Dar prințul nu a devenit un pustnic răsfățat. Crescând, a descoperit singura alinare, călăritul. Servitorii îl ridicau în șa direct din brațe
15: și în aceeași clipă el se transforma. Prizonierul timid al covoarelor de palat dispărea. În locul lui galopa un călăreț neînfricat, care nu avea egal în tot regatul. Zbura pe câmpuri, astfel încât vântul nu putea ține pasul cu el. Calul îl purta deasupra pământului, deasupra acelui pământ interzis, și copitele băteau pentru amândoi. Acesta era singurul său mod de a atinge lumea, fără a o atinge.
10: Și șaua a devenit pentru el tron,
15: iar spatele calului, singurul său regat, unde nu era prizonierul blestemului, ci stăpânul deplin al vitezei. Iar după cursă, servitorii îl prindeau în brațe puternice și cușca de aur se închidea din nou. În ziua majoratului său, prințul s-a trezit cu zâmbetul pe buze. Castelul vuia de pregătiri. Servitorii decorau sălile, bucătarii făceau vrăje asupra plăcintelor, muzicanții își acordau lăutele. Dar prințul nu a așteptat sărbătoarea între patru pereți. Ca întotdeauna, a poruncit să-i se aducă calul. Dimineața s-a arătat senină și aurie. El galopa pe poteca din pădure, zburând peste copacii căzuți și râdea de încântare. Vântul îi zburlia părul, soarele licărea prin frunziș și întreaga lume părea un cadou pentru sărbătoarea sa. De vechiul blestem matern aproape nu-și amintea. I se părea o sperietoare pentru copii, care și-a pierdut de mult puterea.
10: El galopa în întâmpinarea viitorului său, neștiind că soarta, care a dormitat atât de mult timp, chiar în această zi i-a întins cea mai vicleană capcana sa. Deodată, chiar de sub copite, a zburat cu zgomot o puternică. Calul a sfărăit sălbatic și s-a ferit într-o parte. Prințul, cel mai bun călăreț al regatului, a strâns tare frâiele. S-ar fi ținut. Întotdeauna se ținea. Dar în acea clipă s-a auzit un trosnet sec, teribil. Vechea chingă, decorată cu catarame de aur, aceeași care l-a slujit cu credință și adevăr mulți ani, a plesnit. Șaua a alunecat într-o parte și prințul, pentru prima dată în viață, a simțit cum sprijinul îi fuge de sub el. Nimeni la palat nu știa că în noaptea trecută, un duh invizibil, sluga credincioasă a zânei rele a munților, s-a strecurat în grajdul regal. Cu degete subțiri ca pânza de păianjen, el a tăiat curelele și a slăbit legăturile, iar dimineața a dispărut fără a lăsa vreo urmă.
16: Și nu calul l-a trădat pe prinț, și nici propria sa măiestrie, ci mâna invizibilă a răului, care mulți ani a așteptat doar această singură clipă. Șaua a fugit de sub el și lumea s-a răsturnat. Timpul a încetinit. În acest zbor scurt, care a durat, se părea, o veșnicie, prin fața ochilor prințului s-au perindat toate. Cărucioarele de catifea, mâinile doicilor, cele șapte straturi de covoare și vocea, liniștită ca o lumânare care se stinge. Vocea mamei, pe care nu o auzise niciodată, dar o ținea minte mereu. Niciodată să nu permiți ca picioarele lui să atingă pământul gol. A încercat să se ghemuiască, să pună mâinile, să cadă pe o parte, oricum, numai nu în picioare. Dar căderea era prea rapidă, iar pământul prea aproape. Cismele lui s-au scufundat moale în mușchiul umed de pădure. Și această atingere, atât de moale și inofensivă, s-a dovedit pentru el
17: mai groaznică decât lovitura unei săbii, căci ea a fost pecetea care i-a întărit sentința.
18: Pentru o clipă nu s-a întâmplat nimic.
19: Pădurea tăcea. Vântul s-a potolit. Iar apoi pământul s-a cutremurat. De sub picioarele prințului a izbucnit un vârtej, furios, nefiresc, de gheață. A învârtit frunzele uscate, a ridicat de pe pământ praful și pietrele mici, împletindu-le într-un stâlp orbitor. O ceață grideasă, mirosind a furtună și a piatră de munte, a țâșnit de nicăieri și s-a strâns în jurul prințului ca un pumn. Și prin urletul vântului, el a auzit un râs, răutăcios, triumfător, jubilând. Râsul celui care a așteptat această clipă 18 ani lungi. Prințul a încercat să strige, dar vocea i s-a blocat în gât, de parcă cineva invizibil i-ar fi astupat gura.
18: Ceața s-a risipit la fel de brusc cum a apărut. În poiana a rămas doar calul speriat, tremurând din tot corpul, și șaua ruptă, în iarba culcată la pământ. Prințul nu mai era. Astfel pământul, pe care el nu l-a cunoscut niciodată, și-a cerut tributul. Iar zâna, care a așteptat 18 ani, a luat în sfârșit ceea ce considera al ei, prin dreptul răzbunării. S-a trezit din cauza fricului. Prințul a deschis ochii și nu a văzut nici pădure, nici cer. Deasupra lui atârna o boltă de piatră răsunătoare, atât de înaltă încât se pierdea în întuneric. Pereții gri, ciopliți grosolan din stâncă de munte, sclipeau de umezeală. Lanțuri negre de fier atârnau din tavan ca niște liane moarte. În loc de sticlă, în ferestrele înguste urla vântul, năvălind în rafale reci ca gheața. Acesta era castelul zânei rele, o fortăreață săpată chiar în inima munților sălbatici și inaccesibili, unde nu ducea niciun drum.
19: Prințul s-a ridicat și a atins peretele. Piatra i-a ars degetele cu răceala ei. Nici căldură, nici culoare, niciun firicel viu, doar piatră, fier și vânt. Inima i s-a strâns. Nimerise într-un regat unde singura lege era frigul, iar singura muzică, urletul vântului pe coridoarele goale. Liniștea a fost tăiată de o voce, rece ca o crăpătură în gheață. Așadar, tu ești copilul celei care m-a jignit. Din umbră a ieșit zâna, înaltă, slabă, într-o mantie de culoarea cenușii. Fața ei părea o mască de piatră, iar ochii de gheață nu păstrau nimic viu. Tu ești acum prizonierul meu și sclavul meu, a șuierat ea. Iată prima ta muncă. Ea l-a scos pe balcon. Departe jos se întindea o pădure seculară. Mii de stejari puternici, fiecare gros de 3 brațe. Zâna i-a întins un topor. Prințul l-a luat și a încremenit. Toporul nu era din oțel, ci din sticlă, transparent ca lacrima și fragil ca prima gheață.
18: Taie toată pădurea până dimineața, a poruncit ea cu un rânjet răutăcios. De nu vei reuși, să dai vina pe tine.
19: Ea i-a pus în mâini nu o unealtă de muncă, ci însăși fragilitatea. Și i-a poruncit ca prin această fragilitate să zdrobească puterea seculară a pădurii. Și totuși, prințul nu a început să ceară milă. El a coborât la pădure, strângând toporul de sticlă atât de atent cum se ține o lumânare în vânt. În fața lui stăteau mii de trunchiuri seculare, dar el a ales cel mai subțire, un plop tremurător tânăr, nu mai gros decât brațul lui. A luat avânt și a lovit.
20: s-a auzit un sunet cristalin liniștit, melodios, tandru și trist, de parcă ar fi pleznit o coardă de cristal. Lama de sticlă s-a spart în mii

0: puterile l-au părăsit. Prințul s-a așezat pe un butuc vechi, și-a lăsat capul pe mâini și a căzut într-un somn greu, amar. Somnul omului care nu mai are nicio speranță. L-a trezit o atingere ușoară, atentă pe umăr. A tresărit și a deschis ochii. În fața lui stătea o fată. Hainele ei erau simple și vechi, pielea închisă la culoare ca noaptea, iar fața nu se distingea prin frumusețe. Dar ochii, mari, calzi, luminoși, îl priveau cu atâta compasiune, de parcă ea știa despre necazul lui mai mult decât el însuși. Aceasta era fiica zânei rele. "Nu te teme, frumosule prinț," a spus ea cu o voce liniștită, melodioasă. "Am văzut necazul tău. Eu te voi ajuta."
1: Și ajutorul a venit la el nu în armură strălucitoare, ci în strențe întunecate. Și fața ei nu era frumoasă, dar bunătatea ei era mai frumoasă decât fața oricărei regine.
0: Prințul a măsurat-o cu o privire neîncrezătoare. "Cum mă poți ajuta tu?" Ea a zâmbit trist. "Mama mea este rea. Și magia ei este magia distrugerii. Dar eu am propria mea magie, liniștită. Magia creației și a ajutorului." El tăcea, dar ceva în ochii ei luminoși, nu milă, ci adevărată compasiune, l-a făcut să asculte. "Nu pot privi cum ea îi chinuie pe nevinovați," a continuat fata. "Tu ești obosit. Dorm liniștit. Până dimineața totul va fi făcut. Ai încredere în mine." Și el, care niciodată în viață nu a avut încredere în nimeni atât de orbește, și-a încredințat soarta în mâinile acestei fete ciudate, nefrumoase, pentru că bunătatea ei era singura lumină în întunericul său fără speranță. S-a culcat pe iarbă și a adormit liniștit. Când luna s-a ridicat deasupra munților, fata a început munca.
1: Ea nu a atins toporul de sticlă. Încet, desculță, s-a apropiat de primul copac, a pus palma pe trunchiul aspru și a șoptit ceva. Atât de încet că nici vântul nu a auzit. Și bătrânul stejar a suspinat. Ramurile lui au tremurat. Trunchiul s-a aplecat încet și s-a culcat pe pământ, cu grijă, fără a rupe nicio creangă, de parcă s-ar fi culcat să doarmă. Ea mergea mai departe, de la copac la copac, de la trunchi la trunchi, și în urma ei, ca un val liniștit, se culca fără zgomot pădurea seculară. Până dimineața, toată pădurea imensă stătea la pământ, trunchi lângă trunchi, creangă lângă creangă, de parcă ar fi adormit la rugămintea ei. Ea nu tăia pădurea, ci o convingea, și copacii străvechi, care nu știau nimic în afară de vânt și timp, își plecau ascultători capetele în fața șoaptei liniștite a bunătății. În zori, zâna rea a ieșit din castel cu un zâmbet triumfător. Ea a anticipat spectacolul. Prințul frânt și pădurea neatinsă. Dar zâmbetul ei a împietrit.
2: În fața ei se întindea un câmp gol.
1: Mii de copaci stăteau în rânduri ordonate, trunchi lângă trunchi, creangă lângă creangă, de parcă i-ar fi așezat mâna grijulie a unui uriaș. Zâna s-a albit de furie. Ochii de gheață au scăpărat, iar degetele s-au încovoiat ca niște gheare. Ea a zburat la prinț, care stătea pe

0: în butuc și se făcea că tocmai s-a trezit. "Te-ai descurcat," a șuierat ea și fiecare cuvânt zângănea de răutate. "Dar nu te bucura. Am pentru tine o nouă muncă." Ea venise să se bucure de înfrângerea lui, iar în loc de asta a fost nevoită să privească propriul eșec. Și această priveliște era pentru ea mai amară decât orice otravă. Zâna a arătat cu mâna spre câmpul plin de trunchiuri și buzele ei subțiri s-au strâmbat într-un rânjet răutăcios. "Dacă ești un tăietor de lemne atât de iscusit," a șuierat ea, "fii și constructor. Vreau ca până dimineața, în acest loc, să stea un palat magnific." Ea s-a apropiat și vocea ei a răsunat ca un lanț de gheață.
1: "Și să aibă 100 de camere, finisate cu lemn sculptat, turnuri până la nori, iar acoperișul din aur curat." Cu aceste cuvinte, ea i-a aruncat la picioare mânerul inutil al toporului de sticlă spart. "Iată unealta ta, muncește, sclavule, iar dacă nu vei reuși, de data asta nu va fi milă." Ea i-a poruncit să construiască o minune din praf, dându-i în mâini doar un ciob al răutății sale, și era sigură că de data aceasta el va fi îngropat sub greutatea visului ei imposibil. Prințul stătea printre munții de bârne, strângând mânerul gol. "Să construiești un palat cu 100 de camere și acoperiș de aur într-o singură noapte este imposibil chiar și pentru 1000 de dulgheri." Iar el nu avea nimic. Noaptea a coborât peste munți și odată cu ea a venit umbra liniștită cunoscută. Fiica zânei s-a așezat alături și a pus palma pe umăr. De data aceasta, prințul nu a tresărit. El o aștepta.
2: "Nu te întrista, prințe," a spus ea.
1: "Ceea ce este imposibil pentru unul, este posibil pentru doi. Dormi. Dimineața îți va aduce bucurie." El a privit-o în ochi și a zâmbit pentru prima dată. Fără a întreba nimic, s-a culcat pe grămada de bârne și a adormit. Cuvintele ei erau mai liniștite decât freamătul frunzișului, dar în ele era o putere capabilă să mute munții și să ridice palate, căci aceasta era puterea credinței și a compasiunii. Prințul a deschis ochii și a încremenit. Acolo unde ieri se îngrămădeau munți de bârne, stătea un palat, magnific, imposibil, de basm. Turnurile sale ajungeau până la nori, pereții erau decorați cu sculpturi dintre cele mai fine, flori, păsări, viță de vie, iar acoperișul strălucea în soarele dimineții atât de orbitor, de parcă ar fi fost turnat din aur curat.
3: Prințul a intrat înăuntru și a numărat camerele, până când s-a încurcat. Erau exact 100, una mai frumoasă ca alta. Tavanele pictate cu stele, podelele netede ca oglinda, iar în fiecare fereastră se juca lumina, de parcă însăși dimineața s-ar fi stabilit aici pentru totdeauna. Nici 1000 dintre cei mai buni meșteri în 100 de ani nu ar fi creat nimic asemănător. Astfel, într-o singură noapte, din tristețea pădurii tăiate, a crescut un palat al speranței și fiecare model al său era un cuvânt de mulțumire, iar fiecare turn un imn al credinței.
1: Zâna stătea în fața palatului și fața ei se zvârcolea de furie. Ea a trecut cu degetul pe peretele sculptat și și-a retras mâna, de parcă s-ar fi ars. Aici era o magie străină, caldă, vie, urâtă.
0: "Văd că ești puternic și priceput," a șuierat ea printre dinți și vocea ei mustea a o travă.
3: să-ți verificăm acum răbdarea și agerimea." Ea l-a condus la un câmp imens, proaspăt arat. Acolo, pe pământul negru, a răsturnat un sac de mei ales, iar după el, un sac de semințe minuscule de mac. Grăunțele aurii și negre s-au amestecat într-o puzderie pestriță nenumărată. "Separă până dimineața macul de mei," a poruncit ea. "Dacă măcar un grăunte va rămâne nu la locul lui, vei fi liber de capul tău." Ea i-a aruncat o provocare care nu putea fi rezolvată nici cu forța, nici cu toporul. Ea i-a poruncit să numere firele de nisip în furtună, sperând că răbdarea lui va plesni înainte de venirea zorilor. Noaptea a venit și odată cu ea, ea. De data aceasta, fica zânei nu i-a poruncit să doarmă. Ea s-a așezat alături la marginea câmpului și și-a chemat încet micii prieteni. De sub fiecare piatră s-au întins furnicile, mii, zeci de mii. Ele s-au împrăștiat pe câmp, cărând grăunte după grăunte, cu o răbdare mai presus de firea omenească. Iar prințul și fata au vorbit pentru prima dată, mult, încet, fără a observa timpul. "Nu am întâlnit niciodată o asemenea bunătate," a spus el. "Tu mă salvezi fără a cere nimic în schimb." Ea a lăsat ochii în jos, iar el o privea și înțelegea. În spatele feței nefrumoase se ascunde cel mai luminat suflet din lume. Și în acea noapte, sub lumina stelelor, în timp ce micii truditori își săvârșeau minunea, el a deslușit în sfârșit adevărata ei frumusețe, aceea care nu era pe față, ci în inimă. Dimineața, zâna a ieșit pe câmp. Macul și meiul stăteau în două grămezi ordonate, grăunte lângă grăunte, fără nicio greșeală. De data aceasta, ea nu s-a albit și nu a tresărit. Stătea nemișcată și în ochii ei de gheață se aprindea încet înțelegerea. "Aceasta nu este munca ta," a rostit ea încet, și liniștea aceasta era mai groaznică decât orice strigăt. "Aceasta este fica mea, sângele meu, trădătoarea." Ea s-a întors spre prinț și fața ei a devenit o mască de ură pură. "Ai crezut că ai învins?" "Nu. Jocurile s-au terminat." S-a întors și a plecat spre castel și fiecare pas al ei se bătea în pământ ca un cui în capacul sicriului. Ochii ei, obișnuiți să vadă întunericul, au deslușit în sfârșit lumina trădării în propria casă și această lumină a ars-o mai tare decât orice foc. Zâna a dat buzna în laboratorul său și ușa s-a trântit în urma ei ca o gură de fiară. În adâncul sălii stătea un cazan negru imens, acoperit de funingine seculară. Ea a pocnit din degete și sub el a izbucnit flacăra, lacomă și albastră, ca ochii unui mort. Ea arunca în fiertura clocotindă ierburi otrăvitoare, rupte în nopți fără lună. Capete de șarpe, rădăcini ale răului, cenușa focurilor blestemate. Fiecare ingredient îl însoțea cu șoapta unei vrăji și vocea ei suna ca șuieratul fierului încins în apă. Aburul otrăvitor se ridica spre tavan ca un nor verde și pereții laboratorului se acopereau de transpirație, de parcă însăși piatra plângea de frică. Poțiunea era destinată celor doi, prințului și propriei sale fiice. Ea fierbea moartea în cazanul său și fiecare bulă care se spărgea la suprafața fierturii era o promisiune a sfârșitului pentru cei care au îndrăznit să iubească împotriva voinței ei. Fiica zânei și-a lipit urechea de peretele rece și a auzit totul. Bolboroseala cazanului, șoapta vrăjilor, numele celor cărora le era destinată o travă. Ea s-a repezit la prinț. Fața ei era albă de frică.
0: Să fugim!
3: A expirat ea apucându-l de mână. Mama ne pregătește moartea. Avem doar câteva minute.
1: Fără a pierde nicio clipă, ea a înșfăcat de pe perete o bocea de pânză și a aruncat în ea trei obiecte. Un pieptene de os, o oglindă de argint și o veche piatră de ascuțit.
3: De ce? A întrebat prințul.
0: Mai târziu, să fugim!
3: Au alunecat prin ușa din spate a castelului, au sărit pe doi cai negri care stăteau la legătoare și au galopat departe, în jos pe poteca de munte, fără a privi înapoi. Ei fugeau nu de frică, ci în întâmpinarea vieții, lăsând în urmă castelul care le fusese închisoare și mama care devenise călăul lor. Poțiunea era gata. Zâna a ridicat cupa și a plecat după victimele sale. Camera goală, ușa larg deschisă, urmele copitelor pe pământul ud. O secundă a stat nemișcată. Apoi, fața ei s-a schimonosit astfel încât însăși piatra pereților părea că s-a dat înapoi.
0: Nu!
3: A urlat ea și strigătul ei a despicat liniștea munților. Ea a fugit în curte, a ridicat mâinile spre cer și a chemat vârtejul. Un stâlp negru de vânt s-a încolăcit în jurul ei, a ridicat-o în aer și a purtat-o peste munți. Jos, pe poteca șerpuitoare, ea a văzut două figurine minuscule călare pe cai. Nu veți scăpa, a mărâit ea și vocea ei s-a rostogolit prin chei ca tunetul. Ea zbura pe urma lor ca însăși furtuna și mânia ei era mai neagră decât norii, iar strigătul mai ascuțit decât fulgerul care promite să-i ajungă pe fugari. Caii galopau, scăpând spume, dar strigătul furios din spate devenea tot mai aproape. Prințul s-a întors. Vârtejul negru al zânei înghițea distanța, cum înghite focul iarba uscată.
0: Este aproape! A strigat fata. Aruncă pieptenele!
3: Prințul a smuls din boccea pieptenele de os și l-a aruncat peste umărul stâng.
1: Pieptenele a atins pământul. Și pământul a explodat de viață. Din fiecare dinte a țâșnit spre cer un trunchi puternic. Ramurile s-au împletit cu ramurile, coroanele s-au unit și, într-o clipă, în spatele fugarilor s-a ridicat o pădure deasă, de netrecut. Un zid din lemn și frunziș. Zâna a intrat în viteză în desiș. Ramurile au biciuit-o, rădăcinile au prins vârtejul și ea s-a împotmolit ca o muscă în pânza de păianjen. Cu un urlet de furie, ea a început să-și croiască drum. Și un simplu pieptene, căzând pe pământ, a devenit pădure și rădăcinile lui s-au împletit într-un zid pentru a-i proteja pe fugari de furia care zbura pe urma lor. Zâna a ros pădurea cum roade flacăra hârtia. Copacii trosneau și zburau în așchi și iată că ea a izbucnit din nou la loc deschis, înnebunită de furie, cu viteză dublă. Suieratul vântului în spate a devenit asurzitor.
0: Oglinda! A strigat fata. Aruncă oglinda!
1: Prințul a aruncat oglinda de argint peste umăr. Ea a sclipit în aer, s-a lovit de pietre și s-a spart. Fiecare ciob a țâșnit apă, mai întâi un pârâiaș, apoi un torent, apoi un râu. În câteva clipe, în spatele fugarilor, s-a revărsat un lac imens, adânc, de la orizont la orizont, rece și nemișcat. Zâna a zburat pe mal și a încremenit.
3: Lacul era prea lat, chiar și pentru vârtejul ei. Ea a căzut în genunchi și a început să bea lacom apa, înghițitură după înghițitură, încercând să sece obstacolul. Sticla a devenit apă și luciul lacului a oglindit fața zânei schimonosită de răutate, barându-i calea cu adâncimea sa rece. Zâna a secat lacul până la ultima picătură. Udă, groaznică, cu ochii arzând de un foc infernal, ea s-a ridicat în aer și s-a aruncat în urmărire. De data aceasta era atât de aproape încât degetele ei încovoiate se agățau deja de mantia prințului.
0: Piatra de ascuțit! A strigat fata cu disperare. Mai repede! Este ultimul lucru pe care îl avem!
3: Prințul a smuls din bocea grea piatră de ascuțit și a aruncat-o în spate. Pământul s-a cutremurat. Un huruit surd s-a rostogolit prin vale și chiar de sub picioarele zânei a țâșnit în înălțime o stâncă, imensă, inexpugnabilă, ajungând cu vârful dincolo de nori. Zâna s-a izbit de peretele de piatră. Ea zgâria granitul cu ghearele, urla și se bătea de piatră, dar muntele stătea neclintit. Și piatra a devenit munte, și acest munte s-a ridicat între trecut și viitor, dându-le ultima șansă de a scăpa din ghearele sorții inevitabile. Galopau din ultimele puteri, și caii sub ei horcăiau de oboseală. În față a scripit apa, un râu lat, rapid, strălucind în soare.
0: Este granița! A strigat fata. Dincolo de râu, ea este neputincioasă!
3: Fără a sta pe gânduri, s-au aruncat în torentul de gheață. Curentul îi lovea în piept, dar ei înnotau fără a privi înapoi. Și-au ieșit pe malul celălalt, uzi, gâfâind și liberi. Zâna, trecând peste munte, a zburat spre râu ca un fulger negru. I-a văzut pe celălalt mal și a încremenit. Un zid invizibil a oprit-o. Magia nu o asculta. Vârtejul s-a potolit. Ea a scos un ultim urlet, lung, plin de furie neputincioasă, și s-a risipit într-un nor de fum negru. Râul a devenit linia pe care răul nu o putea trece și apele lui au spălat de pe ei frica, lăsând pe acel mal doar ecoul furiei învinse. Au căzut pe iarbă și au stat mult timp, nefiind în stare să se miște. Inimile le băteau de parcă voiau să sară din piept. Hainele ude se lipeau de corp, mâinile le tremurau, iar în urechi încă le mai țiuia ecoul urletului furios al zânei. Dar liniște. O liniște adevărată, vie, bună. Prințul a întors capul și i-a întâlnit privirea. Ea se uita la el, obosită, ciufulită, cu un fir de iarbă în păr, și deodată a zâmbit. El a zâmbit înapoi și un râs liniștit a izbucnit din amândoi în același timp. La început timid, apoi mai tare, apoi liber și fericit.
1: Ei au trecut prin iad și au supraviețuit doar datorită unul altuia. Stăteau întinși pe iarbă și cerul deasupra lor era curat și aerul era dulce și pentru prima dată după mult timp nu auzeau în spate respirația morții. Prințul s-a ridicat și a întins mâna. Ea stătea în fața lui, în strențe rupte, de sculță, cu pielea închisă la culoare și o față nefrumoasă. Dar el o privea de parcă ar fi văzut în fața sa o regină. Mi-ai salvat viața, a spus el, și vocea lui era fermă și tandră în același timp.
3: ai mers împotriva propriei mame de dragul meu. Ai riscat totul, fără a cere nimic în schimb. El i-a strâns mâna mai tare. Te-am iubit pentru bunătatea ta, curajul și inima credincioasă. Înfățișarea ta nu are importanță pentru mine. Eu îți văd sufletul. Fii soția mea și regina inimii mele. Ea a încremenit, necrezând cuvintelor lui, iar el o privea și nu vedea pielea închisă, ci lumina care l-a salvat. Și această lumină era pentru el mai scumpă decât orice frumusețe pământească. Chiar în acea clipă, când ultimul cuvânt a zburat de pe buzele lui, aerul în jurul fetei a început să tremure. O strălucire moale, aurie, a învoluit-o, de parcă răsăritul ar fi decis să răsară nu pe cer, ci aici, pe malul râului. Pielea ei închisă s-a acoperit de crăpături fine și a început să cadă, ca scoarța veche de pe un copac tânăr. Solzi fără greutate, topindu-se în aer înainte de a atinge pământul. Sub ea se deschidea o piele albă, ca prima zăpadă. Trăsăturile feței se schimbau, devenind fine și frumoase. Părul a izbucnit și a curs pe umeri ca aurul curat. În fața prințului uimit, stătea o frumusețe orbitoare. Ea și-a atins fața, de parcă nu-i venea să creadă, și a șoptit. Mama m-a blestemat cu urâțenie, spunând că voi deveni eu însămi doar atunci când mă vor iubi așa cum sunt. Tu ai distrus blestemul. Iubirea lui a devenit oglinda în care ea s-a văzut pe cea adevărată. Și această reflexie a distrus masca pe care a purtat-o toată viața. Mână în mână au pornit la drum și lumea din jur s-a transformat odată cu ei. În poiana din pădure îi aștepta calul prințului, același care a fugit în ziua răpirii, și parcă a simțit că stăpânul se va întoarce. Alături stătea o iapă albă, parcă trimisă de însăși soarta. Mergeau călare și drumul se așternea ușor. Păsările le cântau în urmă, copacii își plecau ramurile, iar vântul purta înainte vestea plină de bucurie. La granița regatului natal i-au întâmpinat țăranii uimiți. Prințul! Prințul nostru s-a întors! Zbura de la sat la sat. Când au ajuns la porțile palatului, gardienii au scăpat sulițele de uimire. Ei nu se întorceau ca fugari, ci ca regi ai vieții. Și fiecare pas îi apropia de casa care a așteptat atât de mult întoarcerea lor. Ușile sălii tronului s-au deschis larg și lumina a năvălit în semi-întuneric. Pe tron stătea bătrânul rege, gârbovit, cărunt, îmbătrânit cu o viață întreagă în aceste luni. Hainele de doliu atârnau pe umerii săi slăbiți. Ochii, care de mult uitaseră să spere, privea un gol. El a ridicat privirea și nu i-a venit să creadă. În ușă stătea fiul său, viu, nevătămat, iar alături de el o fată frumoasă care îl ținea de mână. Regele s-a ridicat încet, ca un om care se teme să nu sperie un vis. Buzele i-au tremurat. Fiul meu, a șoptit el, te-ai întors. Blestemul este distrus. A coborât treptele și l-a îmbrățișat pe prinț și umerii i s-au cutremurat de hohote. Și lacrimile pe care le vărsa de durere s-au uscat, fiind înlocuite de lacrimi de fericire, căci fiul său s-a întors din neființă, aducând cu sine lumina unei noi vieți. Prințul a luat mireasa de mână și a condus-o la tatăl său.
0: Mi-ai salvat viața, a spus el. A mers împotriva propriei mame, m-a condus prin 3 sarcini imposibile și a fugit cu mine, riscându-și capul. Fără ea, aș fi pierit.
3: Regele a privit-o în ochi pe fată. A văzut în ei acea bunătate care l-a cucerit pe fiul său și a îmbrățișat-o. Nu ești doar noră, a spus el. Ești fica mea. Nunta au jucat-o 7 zile și 7 nopți. Mesele erau pline de bucate, vinul curgea gârlă, muzicanții nu tăceau, iar poporul dansa în piețe de la apus până în zori. Și sunetul clopotelor de nuntă s-a răspândit peste regat, acoperind decoul vechilor blesteme și vestind începutul unei noi epoci fericite. Dar basmul a păstrat încă o minune. A doua zi după nuntă, prințesa a convocat sfatul și a dezvăluit un secret pe care l-a păstrat toată viața. Nu sunt doar fica zânei, a spus ea. Zâna m-a răpit când eram copil din leagănul regatului vecin și a aruncat asupra mea blestemul urâțeniei, pentru ca nimeni să nu mă recunoască și să nu vină în ajutor. Eu sunt singura moștenitoare a tronului.
1: Au trimis mesageri. Regatul vecin, care își plângea prințesa dispărută de mulți ani, a jubilat. Granițele dintre cele două puteri au căzut și în locul lor au crescut drumuri comerciale și grădini înfloritoare. Două regate au devenit unul, mai puternic, mai bogat și mai drept decât înainte. Astfel iubirea, care a început cu un ajutor în pădure, a unit nu doar două inimi, ci și două mari regate. Prințul și frumoasa lui regină au domnit mult și înțelept. El nu se mai temea de pământ. În fiecare dimineață ieșea desculț în grădina palatului și simțea sub tălpi roa, iarba și pământul cald de care fusese lipsit toată copilăria. Ea nu a uitat niciodată cum este să fii neiubit pentru înfățișarea ta și de aceea judeca oamenii doar după inimile lor.
3: Povestea lor a devenit legendă. O legendă despre faptul că adevărata iubire este capabilă să deslușească frumusețea sufletului sub cel mai întunecat înveliș. Despre faptul că bunătatea, istețimea și credința înving cea mai rea vrăjitorie și cele mai groasnice blesteme. Și în regatul lor știau că chiar și un topor de sticlă poate deveni începutul unei mari fericiri, dacă se află în mâinile celui care știe să iubească și să creadă.
1: A trăit odată un negustor foarte bogat. Averea lui era atât de incredibil de mare, încât ar fi putut cu ușurință să paveze o stradă întreagă cu monede de argint strălucitoare și ar mai fi rămas și pentru o alee largă. Totuși, el nu făcea asta, deoarece cunoștea prea bine adevărata valoare a banilor și știa să-și păstreze bunurile. Dar timpul este neînduplecat. Bătrânul negustor a murit, iar toată averea sa uriașă i-a revenit în întregime singurului său fiu. Aurul era atât de mult încât părea că soarele însuși a decis să se ascundă în pivnițele vechii case negustorești. Cuferele uriașe stăteau să crape de argint și pietre prețioase. Iar tânărul moștenitor era surprinzător de vesel și nesfârșit de lipsit de griji. Acest tânăr chipeș nu cunoscuse niciodată în viața lui munca grea, iar acum privea această abundență doar ca pe o mare și nesfârșită sărbătoare.
3: Primind moștenirea uriașă, tânărul a decis să trăiască foarte vesel și să nu-și refuze absolut nimic. În fiecare seară organiza baluri mascate zgomotoase și își croia cu plăcere ținute luxoase din cea mai scumpă catifea și din brocart strălucitor. Tânărul iubea atât de mult distracțiile, încât confecționa zmee de hârtie din bancnote mari și arunca cu hohote de râs monede grele de aur în râu, făcând clătite strălucitoare pe apă. Banii îi curgeau printre degete ca apa, dar el râdea, crezând că acest izvor nu va seca niciodată. În jurul lui s-a adunat imediat o mulțime uriașă de noi prieteni. Aceștia mâncau și beau cu mare poftă pe cheltuiala lui, îi lăudau neobosit generozitatea incredibilă și se jurau lingușitor pe o prietenie veșnică. Iar eroul nostru naiv era absolut fericit, crezând cu sinceritate că toată această lume uriașă îl iubește cu adevărat. Dar absolut orice bani au proprietatea invariabilă de a se termina repede, mai ales dacă sunt doar cheltuiți nesăbuit. Într-o bună zi, tânărul a băgat nepăsător mâna în buzunarul său adânc și a descoperit cu mare surprindere că acolo era complet gol. Cuprins de o panică bruscă, s-a repezit fulgerător în pifnițe să verifice cuferele de stejar. Spre groaza lui cea mai profundă, acestea căscau a goliciune răsunătoare. Și iată că a venit ziua în care râul de aur s-a transformat într-un pârâu secat, lăsând pe fund doar 4 pietricele de cupru. Aceste 4 monede jalnice, iată tot ce a mai rămas acum din moștenirea cândva uriașă. Veselia lipsită de griji s-a întrerupt brusc. Eroul nostru a trebuit să-și schimbe cu amărăciune luxosul caftan de catifea pe un halat de casă vechi, iar cizmele elegante din marochin să le schimbe pentru totdeauna pe niște pantofi jalnici și tociți. De îndată ce banii au dispărut fără urmă, împreună cu ei s-au evaporat imediat și toți numeroșii săi amici. Nimeni nu mai dorea să-l cumască. Foștii tovarăși se grăbeau acum să se întoarcă cu spatele la o întâlnire întâmplătoare pe stradă, declarând cu aroganță că acest biet sărac nu le mai este dopotrivă. Nimeni nu-l invita în vizită. Nimeni nu voia să-i vină în ajutor în ceasul greu. Prietenii s-au risipit ca frunzele de toamnă, iar el a rămas singur, gol, ca un copac iarna. Tânărul stătea complet singur în camera sa goală și rece, înțelegând cu amărăciune adevăratul preț al prieteniei cumpărate. Acela a fost momentul profundei sale dezamăgiri. Cu toate acestea, inima lui tânără nu a cedat disperării negre. În ciuda lecției dure de viață, el era tânăr și nu avea deloc de gând să se descurajeze. Printre toți numeroșii săi foști amici, s-a găsit doar un singur prieten adevărat. Un vechi prieten credincios, care nu i-a întors spatele într-un moment atât de greu. Aflând despre situația dezastruoasă a tânărului, el a decis să-i trimită darul său modest. Totuși, în pachetul mult așteptat, nu se aflau deloc monede sunătoare și nici mâncare caldă gustoasă. În mijlocul camerei goale a fost lăsat cu greutate un cufăr de lemn vechi, destul de uzat, uriaș, cu vopseaua cojită. De acest obiect voluminos și aparent complet inutil, era prins cu grijă un scurt bilet care spunea doar un singur cuvânt: împachetează. Desigur, bunul prieten a vrut să spună ca tânărul să-și adune cât mai repede puținele lucruri rămase și să plece în ținuturi îndepărtate pentru a-și căuta un nou noroc. Sfatul era bun, doar că nu avea ce să împacheteze, în afară de propria tristețe. Tânărul a citit biletul scurt, și doar a zâmbit amar. În casa lui odinioară luxoasă, iar acum complet goală, nu mai rămăsese absolut nimic pentru a fi așezat cu grijă în această ladă imensă. Ei bine, și-a spus el vesel privind pereții goi, din moment ce nu am absolut nimic de împachetat, am să mă împachetez pe mine însumi. Spunând aceste cuvinte, a dat hotărât la o parte capacul scârțâitor și a intrat sprinten în vechiul cufăr, ca într-o barcă de lemn de nădejde. Stătea în lada de lemn din mijlocul camerei goale, ca o jucărie uitată, și acesta a fost fundul prăpastiei sale, care, de altfel, s-a dovedit a fi o trambulină excelentă. Cu genunchii strânși, tânărul se gândea liniștit la soarta sa schimbătoare, simțindu-se incredibil de prostesc, dar în același timp surprinzător de cald și confortabil. Stând în adăpostul său confortabil de lemn, tânărul a apăsat din greșeală cu mâna pe un arc ascuns al vechiului lacăt. Și atunci s-a întâmplat ceva absolut incredibil. Cufărul de lemn a tresărit brusc din tot corpul său stângaci ca o ființă vie trezită dintr-un somn lung, iar capacul său greu s-a trântit cu un clic ascuțit, lăsând doar o mică crăpătură salvatoare. În aceeași clipă, tânărul a simțit o împingere fizică puternică de jos. Stomacul i s-a prăbușit undeva în jos, când uriașul fund de lemn s-a desprins lin, dar foarte sigur, de pe podeaua prăfuită a camerei goale. Scândurile vechi au scârțâit, iar gravitația care îl ținea pe podea a cedat brusc în fața magiei străveche a zborului. El se înălța fulgerător spre văzduh. S-a dovedit că prietenul său credincios nu i-a trimis deloc o vechitură inutilă, ci un adevărat cufăr zburător magic. Tânărul a încremenit, cuprins în același timp de un șoc total și de un entuziasm copilăresc absolut sincer. Cufărul magic a zburat cu un șuierat puternic direct prin hornul larg al coșului de fum și s-a avântat pe cerul nesfârșit. Tânărul gonea fulgerător deasupra orașului său natal, urmărind cu încântare cum oamenii agitați de jos s-au transformat brusc în furnici minuscule. Vântul rece îi fluiera asurzitor în urechi un cântec vesel, iar norii albi și pufoși pluteau maestuos chiar pe alături, abia atingând pereții de lemn. De altfel, lada veche scârțâia amenințător din când în când. Tânărul asculta aceste sunete cu inima strânsă, temându-se puțin că fundul șubred va cădea dintr-o clipă în alta, iar el se va prăbuși ca o piatră în jos. Dar frica dădea repede înapoi în fața sentimentului îmbătător de libertate. Zbura călare pe sărăcia lui, care s-a dovedit a fi înaripată, iar întreaga lume se întindea sub el ca o hartă desfășurată. Uimitorul zbor a continuat.

peace.

remember, for your soul is free. Simply free.

check, check, check, check, check.

Hass. Lass es sich winden.

3, 8, 1, 4, 6, Trennung.

aufgebaut.

Remember, for your soul is free. Simply free.

check, check, check, check, check, check.